Ya, Seven Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 8.08 minit pagi. Selamat pagi, Ong Muhan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat Hari Isnin. Bersamaan dengan 17/8/2006, Oman akan bertemankan aku dan juga rakan setugas kelak. Hadi lah hari ni, Hari Isnin, biasalah ya. Dua Isnin Oman, aku dan juga Hadi. Dan pada sebelah pagi ni kita akan dalam segmen Gaju Asyik, yang di mana Gaju Asyik akan daripada pukul, akan ke udara daripada pukul 8 sampailah pukul 12 ni kelak. Apa aja segmen-segmen kita sepanjang Gaju Asyik ni? Kita ada Tazkirah Pagi pada pukul 8.30 ni kelak. Dan selepas pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temia. Dan selepas tu kita ada motivasi pagi. Pagi-pagi. Dan selepas tu pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita Jakon. Dan selepas kelingai berita kita akan ada perkongsian daripada inilah ahli farmasi, tetamu daripada ahli farmasi kita. Dan macam biasa lah Omohan, Omohan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temelik Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang. Maafkan saya. 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kalibido, Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Keledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah Langkap dengan Sungai.

Selamat salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gahtme Aduna Terloi Nong Syahrul Hamizi, Gas Terus. Program bantuan makanan rakyat menerusi sumbangan asas rahmah sara kekal sebagai keutamaan kerajaan engkloj penyediaan belanjawan 2027 meskipun nak berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar. Menteri Keuangan NAR Datuk Sri Amir Hamzah Azizan nantiatu program bantuan tunai bersasarkan berkenaan akan terus mengikut ruang engkloj belanjawan akan datang demi meringankan beban yud kos sara nesko rakyat khusus golongan yang memerlukan. Itu mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Sri Amir Hamzah maklumkan maruf berbahagian sedang utiliti yud bakal mengumumkan kerajaan engkel tempoh ini hingga 6 bulan lagi akan langkah nak berbaikkan lagi merangkumi penyerdenaan proses permohonan golongan kriteria kelayakan og unak kenderaan sambung bayar ia pemindaan kota makanan berahli keluarga berdekatan penyediaan belanjawan 2027 yang akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar yang keluar mensalurkan makanan berakyat secara lebih berkesan yud menyeluruh. Peruntukan tambahan lebih 1 juta ringgit akan mengegok makanan setiap kawasan parlimen dan seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Netehtu peruntukan akan usalurkan terus untuk memastikan manfaat dapat menikmati rakyat setiap kawasan. Jelas Nana mengegok peruntukan berkenaan bukan berasaskan kepentingan politik sebaik lagi memastikan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan. Transformasi pendidikan awal kemas akan terus ungkir hub dengan mengimbangkan pembentukan nilai yud agama serta penguasaan teknologi selaras keperluan generasi masa-masa bilok timbalan Perdana Menteri dan merangkap Menteri Kemajuan Desa yud wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Netehtu. Perubahan akan terus ekosistem pendidikan negara terima sekali penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 hingga 6 tahun dijadikan pendidikan awal menerusi taska ia tabika semakin penting engkloj sebagai asas sebelum sedia-sedia umejmoj makloj alam persekolahan formal. Lebih 8 yud lebih 8 tan pakaian termasuk mengagihkan makanan penduduk Senoi asli ini lapangan penempatan engkloj kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas termasuk Kampung Ladoi ini Gua Musang yang menerusi bantuan nak bukan buat kali pertama Dun Galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim letih tu program masukan tahun 6 penganjuran nak dapat sambutan menggalakkan daripada Senoi ramai yang menyumbangkan neglok daripada negara untuk mengagihkan makanan berkumpulan golongan yang memerlukan. Juruterbang Malaysia yang umtahan di Indonesia kerana NN lebih 26 kg dadah umsyaki hajmah beberapa kali terbabit dan keluar kegiatan penyeludupan dadah memarau negara sejak 2024 Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Hussein Omar Khan Tehtu perkara nak meludahkan suspek ketika soal siasat PDRM di Jakarta. Suspek mempunyai menggunakan jadual penerbangan untuk NN dadah memarau negara setakat Dato' Mok Petunjuk yang menunjukkan wujud penerbitan Senoi and Cloud KLIA ketika suspek melepasi pemeriksaan. Suspek masih umtahan polis Republik Indonesia ia perlu melalui proses perundangan negara berkenaan.
Taktik licik sindiket pengedaran rokok seludup yang menggunakan maruah lokasi sebagai tempat penyelimpanan sementara. Sementara mengedarkan pemasaran tempatan seksoi terbongkar selepas serbu pihak berkuasa Enong Ups Staring Alpa 1 Komander Perisikan Siasatan Khas Bukit Aman Datuk Muhammad Zaki Azhar netetuh operasi hasil risikan MTL secara peringkat engkau menyasarkan 3 lokasi serbuan yang sekitar Kuala Lumpur, Yod, Selangor. Serbuan terus menjadi karapasan rokok pelbagai jenama yang tak bercukai bernilai lebih daripada RM9 juta, RM29 juta manakala NAR bebas tempatan yang berumur 20 hingga 22 tahun turut tahan. Eba Arif memberita sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Melayu berdepan tugas getir untuk melangkah perlawanan Seychoy selepas tewas 0-2. Majuara bertahan Vietnam Angel Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras kekalahan nak menyaksikan skuad Bimbingan dan The Cheng Ho perlu bangkit aksi timbalan balik. Angel Hanoi Rabu Hatob memburu tiket Seychoy buat julung kali sejak 2018, pasukan negara terus mencipta kenangan sekurang-kurangnya 3 gol di laman lawan. Sementara nak pengalih Inter Miami Harimau Melaya Tan Chee Hong di skuad negara masih boleh menembus kekalahan engkloj aksi timbal balik walaupun mengikuti keputusan penahan agak nak mengecewakan. Nanak Tetuh menyifatkan barisan pemain negara telah mengikuti aksi yang mej-mej engkloj usaha memainkan Vietnam Tetuh Harimau Melaya yang mampu Tetuh meraup peluang untuk menghasilkan jaringan pada separuh masa yang pertama selain berjaya mengawal permainan dengan mej selepas berehat. Walau relok pun nak kesilapan amis menyaksikan Vietnam manfaat peluang untuk nain-in nargol menjelang Seychoy ahli timbal balik. Sekian gah temer donang Asyik FM gah nasunting Nong Muhammad Normat Aruf Nong Pusat Berita RTM Malaysia Medani Kesejahteraan Didikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

banyak betul nak beli barang keluar hari Ika. Kat mana cari kedai dengan harga paling murah Ika? Aduh, kadang-kadang pak nahu kita. Harga mana hak paling berbaloi? Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Heh, ha, tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang masih Ika hanya dengan satu carian hak mudah je nahu. Pak payah lagi bazir masa kecun-kecan dengan Price Catcher. Ma boleh bandingkan harga barang keperluan dari banyak kedai. Ma boleh nahu kedai mana hak tawarkan harga terbaik, kat mana-mana pun boleh mancek. Hasilnya, pak payah marisau lagi. Shopping, guna aja Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya paling berbaloi. Lalu rasa macam ada kedai lain hak jual lebih murah. Hei.

0: Moi no Moi. Lain daripada yang lain.
1: Salina? Oh, Salina.
2: Ya, Pak.
1: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
2: FM, Pak.
1: Oh, patutlah dengar lagu ni sedap.
2: DJ Linda, Pak.
1: Oh, DJ Linda, ya? suka. Abah suka.
2: Suka, ya, Pak.
1: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
2: Ya, Pak.
1: Ada air sejuk tak?
2: Ada, Pak.
1: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
2: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
1: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
2: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
1: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
3: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moi-No-Moi, lain daripada yang lain.
1: Moi-No-Moi pula.

0: Magic FM.
1: Ya, siapa mana-mana lain daripada yang lain. Pukul 11.12 minit pagi. Masih bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah, Oman. Sekejap aja lagi kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita pada pukul 11.15 lebih kurang. Dan sekadar perkongsian kepada Om Muhan, pada 23 Ogos 2026 iaitu hari Ahad ni, kita akan adakan sambutan Hari Orang Asli bersama dengan Asyik FM. Om Muhan, mana yang berkelapangan masa, ada masa, ada masa lapang lah, ada ruang, mesti ada ruang punya kan. Ada masa lapang, boleh ramai-ramai datang ke Pusat Kraft Orang Asli Kampung Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Banyak aktiviti menarik yang ada disediakan pada hari itu, iaitu salah satunya Pasar Mui. Lepas tu ada lagi senam aerobik, demonstrasi masakan anyaman ukiran kayu dengan canting baju. Lepas tu ada juga persembahan artis tempatan Wang Seli, Wang Kitan lah, dan juga Melayu. Lepas tu ada juga pertandingan karaoke. Yang ni nah, kepada rakan-rakan yang mungkin suka berkaraoke, boleh sertai pertandingan karaoke yang akan diadakan pada 23 Ogos 2026 dan sempena sambutan Hari Wang Seli bersama Asyik FM ni. Lepas tu ada juga pertandingan permainan tradisional lah. Jadi kepada rakan-rakan dekat luar tu yang berkelapangan masa pada 23 Ogos 2026 iaitu Ahad ni, Om Muhan, ingat Ahad ni ya, aktiviti menarik semua menunggu Om Muhan yang bertempat dekat Pusat Kraf Orang Asli Kampung Wang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Masa bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke 6 petang. Jadi tunggu apa lagi, datanglah besok 23 akhir bulan ni, boleh jumpa dengan artis Wang Seli kita, artis Wang Seli kita, dan juga semestinya akan jumpa kami lah DJ Asyik FM ni, bolehlah bergambar-gambar dengan kami, berborak-borak dengan kami, boleh. Baiklah, Om Mohan yang kemana-mana terus bersama dengan Asyik FM. Jadikan Asyik FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Mau kita kelingai dulu lagu daripada Kajah, Agok Haswe. Selepas ini kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita. Asyik FM, hamoi namoi.

0: Magic FM.
1: Ya, Chef Memonomoy lain daripada yang lain. Pukul 11.20 minit pagi. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kat sini nah. Yang akan menemani Omon sampai pukul 12 ni kelak ha. Dan macam aku war-warkan nanti ya, kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita hari ini nah, iaitu kita akan bersama dengan Encik Muhammad Safwan nah. Hello Encik Muhammad Safwan.
2: Ya, hello, saya di sini.
1: Okey, Encik, apa khabar hari ini?
2: Okey, alhamdulillah sihat.
1: Okey, sebelum tu, sebelum kita mulakan temu bual kita pada hari ini, Encik Safwan, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik dulu?
2: Okey, saya perkenalkan diri saya sebentar. Nama saya Muhammad Safwan B. Abu Johan. Bertugas sebagai pegawai farmasi di Hospital Besut Terengganu.
1: Dan hari ini kita punya topik adalah rasa dah sihat boleh berhenti ubat. Itu kita punya topik hari ini. Betul tak Cik Safwan?
2: Ya betul, topik yang kita akan kupaskan ataupun bincangkan lah. Rasa dah sihat boleh berhenti ubat.
1: Cik Safwan, mengapa isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat doktor atau ahli farmasi masih sering terjadi dalam kalangan pesakit penyakit kronik ya?
2: Ya, sebenarnya isu ni merupakan isu yang kita boleh katakan sebagai isu yang common ataupun biasa berlaku dalam kalangan kita punya pesakit ataupun kita punya rakyat lah. Isu berhenti mengambil ubat tanpa nasihat ahli profesional kesihatan yang merupakan salah satu cabaran besar dalam pengurusan penyakit kronik seperti hipertensi ataupun yang kita sebut sebagai tekanan darah tinggi, diabetes ataupun kita panggil penyakit kencing manis dan juga kolesterol yang tinggi. So pertama sekali kita perlu melihat isu ini dengan penuh empati lah. Kebanyakan pesakit mereka tidak berhenti mengambil ubat kerana sengaja mengabaikan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Tapi sebaliknya kita tak tahu mereka mungkin sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran lah. Antara sebab utama ramai pesakit beranggapan bahawa apabila mereka sudah berasa sihat ataupun simptom penyakit yang mereka hidapi itu semakin berkurangan, mereka tidak lagi memerlukan ubat. Itu antara salah satu tanggapan yang biasa berlaku dalam kalangan pesakit. Hakikatnya sebenarnya kebanyakan penyakit kronik ini tidak menunjukkan gejala yang jelas walaupun penyakit tersebut masih aktif dan boleh menyebabkan kerosakan kepada organ dalaman. Selain itu, terdapat juga pesakit yang bimbang terhadap kesan sampingan ubat lah. Sebab kebanyakan ubat sebenarnya mempunyai kesan sampingan. Ada yang mengalami ketidakselesaan seperti pening, loya ataupun kerap membuang air kecil, lalu membuat keputusan sendiri untuk menghentikan ubat tanpa mendapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi. Tapi ada juga pesakit yang menganggap ubat moden ni sebenarnya boleh merosakkan buah pinggang ataupun hati jika diambil terlalu lama. Sedangkan dalam kebanyakan keadaan, penyakit yang tidak dirawat ataupun tidak terkawal sebenarnya lebih berisiko menyebabkan kerosakan organ berbanding ubat yang diberikan oleh doktor lah. Selain itu juga terdapat sebahagian pesakit juga berasa letih untuk mengambil ubat setiap hari, terutamanya jika mereka perlu mengambil beberapa jenis ubat dalam jangka masa yang panjang lah. Kebanyakan pesakit yang menghidapi penyakit jantung ataupun kerosakan buah pinggang ni, kebanyakan ubat mereka melebihi 5 ataupun 6 jenis ubat. So banyaklah untuk mereka sebenarnya. So keadaan ini menyebabkan pesakit merasa letih ataupun kita panggil sebagai treatment fatigue lah. So pesakit akan lebih kerap terlupa untuk mengambil ubat. So apabila keadaan ini berulang kali berlaku, ada yang merasakan pengambilan ubat ini tak penting pun untuk dia orang, lalu dia orang berhenti untuk mengambil ubat tersebut. Bilangan ubat yang banyak ataupun kita panggil pill burden turut menyumbang kepada kesukaran untuk mematuhi jadual pengambilan ubat lah. Tapi sekarang kalau kita tengok sekarang kepada netizen ataupun pesakit kita, mereka juga sering terpengaruh dengan maklumat yang tidak tepat ataupun yang tidak sahih yang daripada dia orang dapatkan daripada media sosial, rakan-rakan ataupun sumber yang tidak sahih. So sebenarnya benda ni penting sebab pendidikan kesihatan yang berterusan sangat penting supaya masyarakat memahami bahawa matlamat rawatan penyakit kronik ni bukan sekadar untuk menghilangkan simptom tapi sebenarnya lebih kepada untuk kita mengawal penyakit dan mencegah komplikasi serius pada masa hadapan lah. Itu yang sepatutnya kita perlu tahulah.
1: Encik Safwan, mesti ada pesakit yang akan cakap macam ni. Saya dah banyak kali terlupa makan ubat tapi saya masih sihat je, jadi tak perlulah sambung lagi makan ubat. Apa pendapat encik dengan pesakit yang macam ni?
2: Ini sebenarnya sering berlaku lah, sering saya dengar. Sebab saya merupakan seorang farmasi yang bertugas dalam ward lah. So, saya akan round sekali dengan pakar dan doktor-doktor. So ini merupakan salah satu kita dengar, tapi sebenarnya dia pun sebenarnya ramai pesakit dalam jalan. Jantung, buah pinggang ataupun mata sebenarnya boleh berlaku secara perlahan bertahun-tahun tanpa bila simptom ni mula muncul dan ada komplikasi seperti strok, serangan jantung ataupun kegagalan buah pinggang ni mengambil masa yang panjang seperti yang saya beritahu sebelum ini lah.
1: Oh, okey. Encik Safwan, minta maaf. Talian macam terputus-putus sikit lah.
2: Oh, terputus eh?
1: Haa, dia ni sekarang okey balik. Tadi dia macam terputus-putus sikit. Okey, teruskan Encik Safwan. Sorry, maafkan saya.
2: Tak apa. Atas sebab itu sebenarnya, ubat tu perlu diambil secara konsisten seperti yang diarahkan lah. Walaupun sebenarnya kita merasa sihat dan kita boleh melakukan aktiviti tanpa sebarang masalah. So, jika kerap terlupa mengambil ubat ataupun menghadapi kesukaran untuk mematuhi rawatan, sebenarnya benda ini kita pesakit boleh berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi. Kita boleh membantu untuk mencari penyelesaian yang lebih sesuai supaya rawatan dapat diteruskan dengan lebih mudah dan berkesan dan pesakit pun gembira dengan rawatan yang kita berikan lah.
1: Apakah risiko yang boleh berlaku bila seseorang menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba, Encik Sabon?
2: Sebenarnya untuk apabila pesakit tiba-tiba menghentikan ubat penyakit kronik secara tiba-tiba tanpa sebarang rujukan ataupun nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi, dia boleh membawa kepada pelbagai risiko kesihatan yang serius. Ramai pesakit sebenarnya tak sedar bahawa ubat yang mereka ambil itu berfungsi untuk melawan penyakit, bukannya untuk menyembuhkan tersebut sepenuhnya lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh lah, untuk pesakit yang mengalami penyakit jantung, mereka selalu merasa sakit. So kita beri ubat tu untuk mengawal simptom ataupun kesakitan yang akan diorang hadapi lah. So apabila ubat dihentikan, sebenarnya penyakit yang terkawal sebelum ini boleh menjadi tidak stabil dan semakin teruk. Saya bagi contoh yang kedua. Sebagai contoh, pesakit yang mengalami tekanan darah tinggi ataupun bahasa medikal kita panggil sebagai hipertensi, berhenti ubat boleh menyebabkan tekanan darah meningkat secara mendadak. Keadaan ini sebenarnya boleh meningkatkan risiko strok, serangan jantung, kegagalan jantung dan juga kerusakan buah pinggang. Bagi pesakit diabetes pula ataupun penyakit kencing manis, boleh menyebabkan paras gula dalam darah meningkat dan mengakibatkan sebenarnya komplikasi yang teruk jugalah kepada saraf, mata, buah pinggang dan juga penyakit kardiovaskular ataupun penyakit yang melibatkan jantung. Bagi pesakit yang mengambil ubat kolesterol, kita biasa dengarlah kolesterol semua ni, Menghentikan rawatan boleh menyebabkan paras kolesterol kembali meningkat dalam saluran darah, dan lama kelamaan kolesterol boleh menyebabkan dia terkumpul dalam saluran darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung ataupun saluran darah jantung terkesung. Ada risiko yang boleh berlaku. Dan juga kalau patient menghentikan ubat sendiri tanpa nasihat ataupun nasihat doktor atau medikasi, boleh menyebabkan penyakit itu kembali ataupun jadi berulang. Dan ada yang kalanya menjadi lebih teruk berbanding sebelum rawatan dimulakan. Ini sebagai rebound effect atau kesan rebound, iaitu apabila gejala pemberhenti kembali dengan lebih ketara selepas ubat dihentikan. So pesan itu dari pesakit, jangan berhenti mengambil ubat hanya kerana berasa sudah sihat tanpa berbincang dengan ahli profesional kesihatan terlebih dahulu. So lain di samping itu juga terdapat ubat-ubatan yang tidak boleh dihentikan secara mendadak. Dan sebenarnya tubuh kita mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan ubat tersebut. Tapi bila kita tiba-tiba menghentikan ubat tersebut, dia akan menyebabkan kesihatan yang memudaratkan bagi terbagi withdrawal effect, seperti yang boleh berlaku pada ubat steroid, anti-epileptik ataupun ubat sawan dah kita panggil, ataupun antidepressant. Oleh itu, sebarang keputusan untuk menghentikan atau mengubah pengambilan ubat hendaklah dibuat hanya selepas pasien mendapatkan nasihat doktor ataupun anak masih lah. Sebenarnya apa yang lebih membingungkan ialah komplikasi penyakit kronik itu. Dan ia terlaku secara senyap tanpa gejala. Hari ini pesakit mungkin merasa sihat. Sebenarnya pesakit jantung tak boleh berlaku secara lupa. Dalam perubahan atau perhentian ubat tu sebenarnya perlu dilakukan hanya selepas berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah, setelah doktor menilai keadaan pesakit secara menyeluruh. So kita tak hentikan sebarang ubat tanpa sebarang penilaian lah sebenarnya.
1: Baik Cik Izwan, kita berehat sebentar dulu boleh?
2: Okey, boleh.
1: Dan kita akan sambung lagi selepas kita dengarkan lagu daripada Dato' M. Nasir, Sentuhan Listrikmu.

0: Ibrah Temia Diashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama dengan ye Ustaz Wan Masinda bin Juja Entang Kelot Ashi FM Tazkirah. Itu Emo Kiyok Kui, seorang yang bijaksana Entang Kelot Islam, pejuang Islam tu yang berkena Salahuddin Al-Ayubi. Mok marap-marap kui netuh nanak tek yang boleh jadikan teladan ma'ek maduh. Di antara netuh nanak tek, pernah nanak nadi na'ud dan jadi senoi yang paling berani. Tapi Allah nak temuk mana nak tek bahaya. Untuk elok, nak tenhoi benda nak. Bila tak berani, dia lah boleh em sahut cabaran Allah Ta'ala. Dia nak gedih. Bila nanak tek na'ud, kenanyi ma Allah Ta'ala. Allah nak ukman nanak, jaji senoi yang mok berhal. Supaya nanak tek boleh nak tolong elok yang nak susah. Unak pun sebenarnya boleh nak temuk gedih. Kenanyi nak tek sama senoi. Dan sambung well nadi bil ye o nikmat nang Allah Taala, Allah nak ye do jaji peluang. Bil ye o kalwat nang Allah Taala, Allah nak ye do isusah supaya ye boleh jadi kuat. Dan last sekali bil ye do i o kebijaksanaan, Allah nak ye do masalah untuk im terhoi benda nak te. Dan mudah-mudahan ilo yang akiok tu dapat amalkan dalam next course tentang kelas judul. Mudah-mudahan Allah nak edo hidayah supaya boleh jadi seorang Islam yang kuat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki.
2: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Rio. Anda bertugas daripada jam 8, ya, ya, tak sampailah jam 12, pendii starte enclosed segmen Gahju Asyik. Terima kasih Rio, selamat menikmati jamuan untuk pendii teh rakan setugas. Ya, lelupun, terima kasih Mio Klember, selamat pendii, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Syekh FM. Tak kira elok puduh yang gel-gel, tak kira elok saja yang puduh, sama ada yang kawasan-kawasan semenanjung ataupun kawasan-kawasan luar daripada semenanjung termasuk Sabah, Sarawak untuk Kenember. Dan elok pun minggu kedua, salam hadir, salam mendengar, salam terhibur untuk penis balik teh hanya jam 12.13 minit ya balik teh. Iaitu bersama kan di Enclore Radio Syekh FM dan bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu ketika puduh Enclore segmen My Hi Asyik ke udara. Okeylah, Jenara Kenebo, sebelum menata, sebelum memulakan bual bicara, memulakan hiburan semasa, gah-gah semasa, menata sengmong suara lempoj menlar nong jali angah nong kampung cengklik RPS Kuala Betis nak in lagu genabag untuk pembuka bicara. Seperti biasa, sebelum membukakan suara dan berbual, kena mok pembuka bicara. Umur dah pantang larang, umur macam kek. Sebelum em cek-cak kenduri lubaji, mesti kena api atak aneng. Cek-cak endek pun mesti kena baca doa aneng. Sama lah macam bersemong lagu, kena sengmong aneng main genabag. Kalau tok mok genabag, tok lengkap untuk hiburan pun isti. Okey lah, ilo-ilo pun kenapa untuk rakan-rakan amu aku ilo tau menelih. Amin, sedin-sedin yang berada di kawasan-kawasan Mabek tu, ataupun ilo tau menelih yang berada di kawasan-kawasan perantauan dan ibu kota yang sedang kek-kek rezeki ketika puduh jadi miau kenember. Selamat tiba, salam hadir dan selamat mendengar. Semoga terhibur untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ketika puduh. Dan tak ibu lejek untuk rakan-rakan yang pendengar Radio Syekh FM, ilogah menyuk kenember untuk pendeis teh hanya jam 12.14 minit. Pendeis, saya harap yang kenember dalam keadaan yang sihat itu, bersemangat untuk TL ni benda sama ada bekerja ataupun tengah bersantai, pai memang nak kerja, pai berihat, pai ada selain. Okeylah, umroh nak isduh, harap segala urusan kenamba dipermudahkan. Semoga rezeki dan kesihatan nak tak hati dengan mej-mej. Untuk rakan-rakan yang isduh, mungkin mok yang jek-jek bersakit baji, nak boleh berehat endek ataupun awak jumpa me doktor kod ubat, cek elok sakit puduh musim-musim jek-jek. Tak lagi jerebu redoh and kawasan-kawasan ibu kota macam get tepat eager tu sekarang mengalami jerebu, dan rakan-rakan yang lain mok yang berada di kawasan-kawasan jerebu pun kena berhati-hati. Kalau mok suat amis-amis, nak sakit amis-amis, kena baik jumpa me doktor, wek me klinik ubat. Jangan ene ringan ma sakit amis-amis, jangan eru ye dok si ye kuat, boleh beri hati setakat suat amis tu. Santailah kawan, tak boleh lah cerena. Aduh, ay kena baik jumpa doktor je prinsip nesgos, aduh rutin nesgos, aduh kalau sakit kena jumpa doktor, kalau sakit kena jumpa matik tak yang seksok, kalau MBK lah, kalau makedai nak wek jumpa klinik, kalau rasa tak boleh MBK mahal seksok, wek jumpa doktor. Mungkin sakit-sakit nong kedai lebaji kena in makedai je. Jangan pandang meruna ringan masalah kesihatan, masalah sakit do kena kod fokus benda yang utama je, bab-bab sakit tu. Okey lagi nampak, semoga segala urusannya bisa dipermudahkan. Semoga untuk rakan-rakan yang tengah madu, selamat madu. Yang tengah berpihoi, selamat berpihoi. Malau yang tengah kerejak pun, selamat berkerejak. Malau yang tengah cek-cak, terima kasih, selamat menikmati jamuan-jamuan ataupun rezeki untuk yayah balik teh ataupun pedi istih. Semoga cak mej-mej, jangan cak laju-laju, nanti ehek untuk nak tok mej-mej. Okeylah, seterusnya jom sembang well. Lagu yang seterusnya ate sembang suara tek tak bergabak. Sekarang dah sembang well trailer. Nong ramlan timos, na cel-cel naruk min ayak, min amok, umu cantuk, umpeh po, retih balik. Jadi jom sembang aneng lagu nong ramlan timos, graning gradung ke udara aneng jung aneng sembang engklau jauh segmen Mahi Asyik Udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Ya, no rasa ke nong kampung pos ber. Sembong lah radio Asyik FM. Moin nong moin.
1: Moin nong moin. Asyik FM. Asyik
2: FM. Bermaklumat yang sahih dan terbaik. Hanya di MyKey.

0: Pengulu, Isak Bedarum, Kampung Galang, Pusau, Semola, Radio E, ACGMM, Moi, Nong, Moi, Moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain. Jadi saudara kena ber unatak semong lagu Kerde Nong Kajol. Kita buka buduh hanya jam 12.45 menit. Ya, balik teh ataupun pediis. Jadi saudara kena ber anda ingin kongsikan untuk gagah semasa, iaitu info-info trafik ke udara. Jadi puduh arah Nong Utara hanya Slim River Mas Sungkai. Jadi berikut kejap-kejap penegaraan NU kilometer 356.0 U 354.0 arah utara Nong Lorong Tep tutup sementara ketika puduh. Jadi arah selatan Nong Juru Auto City Maplaza Tol Juru Bukit Merah Mataiping utara U Bido Maslim River. Berikut kejap-kejap penyelenggaraan NU kilometer 354.1 ataupun 356.2 arah selatan Lorong YL pun tutup sementara di kawasan-kawasan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi lelok pun untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut ataupun berhati-hati ketika puduh, yang paling penting perlahankan had kelajuan nyop. Jadi jangan pernah ini laju-laju. Kalau anda nong highway pun kena berhati-hatilah sambil memandu, nak jangan tengah telefon ataupun kalau rasa tak selesa untuk memandu, lemes, ceruk ke, contohlah macam tak selesa untuk memandu lah, boleh berhenti. Jangan paksa NN hijik dalam keadaan yang tak sesuai untuk nyob kena memandu. Jadi boleh berhentilah kawasan-kawasan yang selamat seperti RNR ataupun kawasan-kawasan yang tertentu yang selamat telah bersediakan. Dan ini pun semoga itu segala urusan dan perjalanan nyob dipermudahkan. Semoga selamat nyob mulai destinasi yang nyob tuju kena Jadi tak boleh lejek untuk Min Amo Min Akun Jumlah Baik tu yang tengah bertugas ketika puduh Red Road Berumput Masalah nak tap Min Telui ke Min Darian Segway ke Min Selain pun. Jadi boleh berhenti berehat lah ni untuk jam-jam 12 teh. Berehat Engong Ong Rembus ke, berehat Cek Cak ke. Kalau mungkin cana Min Kuin Stay Jumlah Siap Masalah nak kalau Cek Cak and Selain lah. Kalau Cek Cak Madik nak lagi Min dah ending Cek Cak. Paling Min tak Min Kuin nak Min Alih-Alih masalah awal cana nak sebelum Min Apak Min Amin nak Umat Nung Selain. Jangan pun Haji Umat Mak Endik baru masak. Kalau nak tengah ceruk lubaji, lah macam-macam kan mungkin mok yang gastrit awal atau memang mok gastrit nak kena hati-hati lah. Kena paling lambat pun mungkin dalam tak boleh nejam merucak lambat, nanti gastrit nak cepat nak oi lah. Jadi pun berhenti berehat lah untuk Min Amo Min Akul atau Min Leleh yang bertugas kerja embek tu and jam-jam reti. Nanti bad birthday kena orang kuat orang rembus. Saya mau nak Amo aku je bad birthday kena kuat orang rembus. Kurangkan orang bad head. Orang bad head jangan kurang sangat kena orang je. Tapi jarang-jarang lah orang. Jangan orang kuat. Jadi dia pun lepas tu saudara kena lepas tu akan di laluan dia untuk rakan penyampai nak terlelaikan berita Nong Delik Sema, iaitu DJ Reza akan terlelaikan gah nak, iaitu berita yang ketiga sebelum atresor berita yang keempat kaitu annya jam 3 terpalik akan berita temuan yang saya soj lah. Untuk maklumat kenemba untuk Enkloj Asyik tu akan terlelaikan gah utama iaitu daripada jam 9, 11, pukul 1 dan yang saya soj sekali pukul 3, 4 Delik utama ke udara. Dan ini pun jika kamu malu-malu teruskan kesetiaan nyob bersama Ikanik ketika puduh. Jadi jom semong dengan saudara kenemba lagu yang setus lagu Nong Waria Sari. Resort berita yang keempat kaitu annya

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai ADB Peloy, Reza Azin Najmi, Gas seterusnya. Malaysia melangkah nu arah mengurangkan kebergantungan nu import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala entoi susulan keperluan negara yang huat bergantung 100% nu bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Kisure langkah aji penting katil memperkukuh keterjaminan makanan negara. Pengeluaran tempatan ke peringkat awal dijangka menyumbang kira-kira 3.4% nu keperluan negara, rusa saran mencapai 30% memerlukan pengembangan kawasan tanaman secara besar-besaran. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia ijeng oi 6% kusuku nar tahun adih membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketoktentuan ekonomi global. Pensyarah Kadar Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur Kisure, prestasi dia melebihi jangkaan aji bisokong struktur ekonomi negara dan pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan. Mengulas prospek ekonomi bagi tempoh berbaki 2026, ia menyatakan sektor pelancongan pembuatan road export akan terus menjadi antara pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Johor kisarkan lebih 100,000 peluang kerja PAI menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan road project bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi Kisure sasaran aji akan direalisasikan menerusi kerjasama erat kerajaan negeri bersama Road Invest Johor Road Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia selain sokongan berterusan Kerajaan Persekutuan. Johor kicatatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar sebanyak 8.0% tahun adih antara yang tertinggi ke negara adih. Lembaga Tabung Haji TH Bisaran memperkukuh komunikasi terbuka untuk memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus rukun-rukun kewangan nuit pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi haji. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamrul Amri Muhammad Sarkam Kisureh, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting ia ajih bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan untuk melaksanakan reformasi tadbir urus. Setakat pukul 12 daji sadih, kualiti udara ke seluruh negara semakin bor. Hanya nanak kawasan ku Johan Setia Selangor kicatatkan kualiti udara tak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan Aji merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data Aji berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara ke seluruh negara. Pemandu ru pengguna Jalan Jerangau Jabor berhampiran Bandar Ceneh Baru ku Kemaman Terengganu berdepan detik cemas apabila sekumpulan cik liar dibikesan berkeliaran ke laluan utama Aji sejak beberapa hari canuk. Menurut pengguna jalan Aji, Hasibi Jaafar, situasi Aji menimbulkan kebimbangan kerana mendatangkan bahaya terutama ke waktu mengot ru awal Hooper. Ngerok penduduk kejadian Aji adalah kali pertama berlaku sejak Nai menduduki kawasan Aji lebih 50 tahun. Ku Johor, 4 keral dihadapkan di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh nomom ahli perniagaan sebelum mayat mangsa terbalut rujarek ditemukan terapung ke Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja awal bulan adik. Keempat-empat tertuduh ialah Yogeshwaran Subramaniam, Lim Yong Ming, Acutan Nagarajan, Ruhau Wan He. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham telas pertuduhan dibacakan ke hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Bagaimanapun, titik pengakuan direkodkan berikutan kesalahan benuhan berada kukrop bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah kemudian ditetapkan 14 Oktober adih untuk sebutan semula kes.
Bola sepak Piala ASEAN 2026. Kekalahan 0-0 kepada Vietnam Kukatih Aksi separuh akhir pertama tak mematahkan keyakinan pengendali interim Harimau Melaya Tan Cheng Ho yang tetap berbangga ruh semangat juang ruh komitmen anak buahnya. Walaupun mengakui keputusan berkenaan mengecewakan, namun yakin skuad negara masih boleh netebus kekalahan, kata Aksi timbal balik. Ilek disifatkan mesin pemain telah kiok aksi terbaik, kata usaha menyaingi juara bertahan Haji. Bagi harap pun, Nar Kesilapan Kajik menyaksikan Vietnam memanfaatkan peluang untuk membawa bekalan selesa Nar Gol menjelang aksi timbal balik. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sarudin kiraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki hari adik. Muhammad Aiman mencatat masa 47 minit 28.84 saat untuk muncul juara. Pingat perak pula menjadi milik Ahmad Farish Irfan Ahmad Fahmi Ju Kelantan, manakala atlet wilayah persekutuan Kor Jing Hong meraih gangsa. Sekian Gasama Juaisy FM, Bita Bisunting, ya Muhammad Nur Muhammad Arof, Juru Pusat Berita RTM, Malaysia Merani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, Moino Moi lain daripada yang lain. Jadi, saudara Kenember, selamat hadir. Selamat kembali lagi untuk pendengar-pendengar Kenember yang sedang bersengmong ketika buduh. Tak kira elok saja yang ke ketika buduh. Jadi, berlaku sengmong, lagu Nong Kamil Alang, lagu Natrien, lagu berjudul Habareh ke Udara. Ini dulu pun diucapkan terima kasih rakan setugas ate ataupun rakan penyampai iaitu DJ Reza Netrelaikan Gah Utama Nong Delek Semai ini jam 1 tepat ate, dan ia akan berakhir berita yang saya cakap jam 3 kan Nong Delek Temuan. Jadi dulu pun untuk kreber yang tengah bersama titik buduh malu yang tengah cik-ca nak selamat menikmati jamuan ataupun rezeki nak cak untuk pergi istih, dan tak ibu saja untuk rakan-rakan yang tengah memandu, yang tengah bertugas, selamat memandu, selamat bertugas. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan mabek tu yang tengah masalah nak selamat pun ajak jam selai nak boleh berhenti aneng untuk jam 1.20 minit pergi istih berehat aneng ini balik bed butih. Kalau teaching kerja aje jangan dulu ong rembus kuat-kuat. Sambil kerja tengah berbedo, yang paling penting ong rembus paling penting daripada ong mente. Ong ter pun penting je ong. Tapi jangan menung sangatlah ong ter. Yang paling main nak ong rembus lah paling penting. Okey, untuk rakan-rakan mungkin isduh mok yang sedang bercuti, mungkin mok yang tengah on the way memang mengkampung, ataupun mok yang tengah on the way memang bertempat kerja pun, semoga nya kenapa selamat doi ma destinasi yang nyo tuju, ataupun semoga selamat nyo doi ma kampung halaman nyo, kampung keluarga yang tersayang sedang pepoj ketika puduh untuk nyo berkenapa. Dan untuk abang-abang lori je, selamat bertugas sambil memandu nya, jangan wel, jangan teluk handset, jangan bergurau sana ma kawan-kawan sebelah, enlah secara yang berhemat merunak. Yang paling penting patuhi had kelajuan yang telah tetapkan, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit ketika nyo memandu. Kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti rasa ceruk, lemas ke selut, boleh berhenti aneng berehat di kawasan-kawasan yang telah sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti any kawasan-kawasan R&R. Boleh berhenti sebab anak tersedia gerai-gerai nekcak, tempat-tempat untuk menunaikan solat. Mohon untuk rakan-rakan yang cium menunaikan solat ataupun mohon yang tak sempat solat wajib, boleh berhenti anak. Jadi anak boleh berhenti solat aneng. Jadi lalu pun benda yang wajib kena tunaikan aneng, baru teruskan benda-benda yang rancang untuk kehidupan seharian muka bumi. Doh lalu pun semoga segala urusan itu dipermudahkan. Lalu pun jom saya mohon lagu yang seterusnya, lagu dati dikongsikan daripada rakan kalau TikTok, iaitu Citra. Citra tu nak lagu doh nong layak hato benau, tapi tak kesempayan hajat lagu doh dipasangkan, tak berkesempatan masa. Jadi lalu pun itu akan diturunkan anak punya lagu, lagu permintaan daripada Citra, nak lagu nong Puspa Wangi Tak Mungkin Ada Pengganti. Jadi lalu pun jom semua neng main-main lain daripada yang lain.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sembong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sembong. Ya.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ya, Syekh FM Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi nak telah lagu mengingatkan zaman-zaman persekolahan, iaitu lagu daripada Atmosfera Band dan lagu berjudul Demi Si Kici. Cokkah yang Mok Umrona, kawan-kawan ataupun ni sama yang special murah cinta-cinta moyen zaman anin, iaitu Si Kici. Lagu tu salah satu lagu yang sentiasa digemari masa zaman-zaman ti sekolah anin. Ye pun pernah anin lagu tu trackway anin zaman sekolah, menyanyi untuk cok-cok, walaupun suara merutuk berapa sedap, tapi terbang je nyanyi. Macam-macam cerita naklah mengenai zaman-zaman sekolah tu, macam-macam kenangan zaman sekolah, cerita zaman sekolah mengenai pendidikan, mengenai kawan, mengenai cikgu-cikgu. Masa zaman sekolah tu mok kadang-kadang nak percaya anu pendengar-pendengar mok yang umurna tak suka kadang macam cikgu nak tak suka pelajar nak kadang-kadang. Tapi bila hari sekolah, benda nak ya yang akan selalu ingat. Contoh macam gaya lah, teringat zaman sekolah tu tak suka cikgu nak. Padahal ke terbu ia rasa puduh lah ke terbu, ia rugi sangat. Nah, rugi masa zaman sekolah top tak iho ku cikgu nak tak belajar betul-betul. Memanglah masa zaman sekolah eru nak ada cepat lah nafsu sekolah, ada cepat nafsu sekolah, tak sabar imbol zaman-zaman dewasa, zaman-zaman kerja, masa nak lah. Tapi bila haj ceburi ataupun haj emoj ma dunia-dunia dewasa, dunia-dunia kerja ma luar do, masa nak lah akan ada rasa rugi zaman-zaman persekolahan. Jadi untuk adik-adik yang tengah bersekolah sekarang tu, jadi jangan rugi kalau masa nyob enjoy zaman-zaman persekolahan. Belajarlah umur dengan med-med. Walaupun tak pandai relok pun, tapi kena usaha. Usaha nak penting. Berjaya tak penting. Yang penting ada mau usaha untuk achieve dan berjaya dalam pendidikan. Kalau gagal dalam pendidikan, tak semestinya gagal dalam kehidupan. Yang elok pun kena ho elok yang cikgu tu, kena ho elok yang cikgu mau ajar. Kena disiplin masa girl nak asrama, kena pandai radiate baju, susun jadual, rajin-rajin baca buku, masa study nak buat study dengan betul, guna kalau masa study nak dengan mej-mej. Jangan umur nak sentiasa jehwah. Memanglah percaya kadang umur-umur ti antek doi suka jehwah, tapi mok kadang bila matang fikiran masa nak akan fikir. Jadi lalu pun bermula kehidupan mabek tu. Yang pertama adalah yang bermula ini zaman-zaman persekolahan. Okeylah, nak tanya saya mohon lagu Demi Si Kici, Atmosfera Band ke udara. Okeylah saudara, sebelum saya teruskan hiburan dan gah-gah semasa, jadi anu terlaikan gah utama Gaknong gah sukan. Jadi pertahanan Harimau Melaya belum cukup bersedia dan ia pentas antarabangsa. Jadi ada Kuala Lumpur, barisan pertahanan Harimau Melaya yang belum cukup empuk untuk nak beraksi di pentas antarabangsa tampak menjadi perbezaan sehingga menyaksikan Umnak Kenembut tewas 0-2 NUT Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 layak tek. Namun undang-undang bukan ni alasan untuk menutup kekalahan terbabit kerana pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho dan menegaskan empat pemain pertahanan nak hajijik naik segala-gala meskipun terpaksa berdepan tekanan hebat dan perlawanan bertrofikan tinggi. Nak Cheng Ho netih tu kenderaan ataupun kecederaan Rony Kervit pada masa yang pertama memaksa Nana Hajit memasukkan Arsyar Hadi sekaligus menyaksikan benteng negara membarisi pemain entek 23 tahun. Jadi barisan pertahanan Puduh masih lagi mentah daripada sudut pengalaman ia peringkat seperti itu, khusus ia peringkat antarabangsa. Jadi lalu pun anda dapat kongsikan untuk gah-gah sukan semasa. Jangan tekanan ataupun komen-komen yang top match untuk pasukan bola sepak negara. Teruskan komen-komen yang match-match. Teruskan semangat ataupun kata-kata match untuk atlet-atlet negara. Agak dotek bola sepak. Walaupun kalah, tak semestinya selamanya akan kalah. Setiap merona perlawanan pasti akan mok kekalahan dan kemenangan. Jadi danaklah dalam next goal. Kalau next goal, mok kadang-kadang egel embali, kadang-kadang mok entereh, kadang-kadang mok esen
sedang, kadang-kadang muat es susah. Yang penting percaya kepada takdir, tak balitih, percaya kepada ujian-ujian yang telah Nutella ikan tak hati untuk ekonomi. Jadi Lelo pun tabah menjalani ujian dan dugaan SGOS dengan ketenangan, sebab kunci untuk menyelesaikan semua masalah adalah ketenangan. Jadi jom sambung kan, Neng. Lagu yang seterus, lagu Nong Miss Nara, lagu berjudul Hawek ke Udara. Moi Dong Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Ridut Sengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Sengmong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM Moi.

0: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Maihi Asyik.
1: Jok Sengong, Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Yeah, abis karemen, tokong pulau cis, seng ngolah asik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Ngolah asik FM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, jadi Moinong Moin lain daripada yang lain. Saudara Kenember Una Tak Sayang Mong lagu Nong Mia Aulia Goyang Sayang untuk Retih Bali ke. Ah, jadi lupa terima kasih untuk rakan-rakan yang paling isayek Anklor Radio Asyik FM dan Anklor TikTok yang masih akan komen lagi. Lalu pun diucapkan terima kasih Mayob Kenember ketika puluh hanya jam 2:06 dengan Bali berhampiran jam 2:30 akal. Yang akan bertukar mas segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional Lek Semong Suara Lempoj Menlar Genabak Menmo Menko yang akan dipasangkan untuk yang Kenember ataupun yang Unterle ikan untuk yang Kenember jam 2:30 akal. Okey, jadi saudara Kenember sebelum kita teruskan punya hiburan dan gagah semasa, jadi anu cim terlekan gah utama nong gagah cuaca leng ag Bali teh. Jadi en kawasan semenanjung nateta merokuasan iaitu en kawasan Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Ayud, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan manakala di kawasan Semenanjung, Tok Nateta merokuasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Yud Melaka. Dan untuk Sabah, well, belaling aktif Nateta merokuasan iaitu kawasan Antena Rio, Tawau, Sandakan. Jadi ini jerebu yang kawasan Sabah iaitu West Coast dan ia kawasan Wilayah Persekutuan Labuan, Nehelu lemana kawasan dan ia kawasan Kudad. Jadi untuk Sarawak, webelah lain aktif tehtu merokuasan Enyek Seri Aman, Bitung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu, Yod, Limbang. Ya, jadi saudara Kenember sudah dapat dikongsikan untuk gagah semasa cuaca leng ag Bali teh yang terwol nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Okeylah, untuk saudara Kenember yang berada di kawasan-kawasan yang disebut atik kawasan teh, berhati-hati untuk aktiviti-aktiviti mati ataupun semasa memandu di kawasan-kawasan teh. Kalau nanti kawasan-kawasan memandu nak boleh perlahankan kelajuan nyop, dan untuk rakan-rakan yang mabek tu boleh elakkan untuk aktiviti-aktiviti mahal jenalo, mahal kenai, hal senlap ke mahal mungkin masenduh ke mabek bala melengak akal jam 5-6 akal. Jadi kalau ini balik rengah lebih jinak, bolehlah jangan jejak lah gap mabek nak aning ataupun mati. Paling banyak gagal lah ending cebalik teater ke MA lah NM ni mula anak nasihat lu mamat ke seglog cebalik teater. Jangan paksa je tim nak teater nak MWM berjalo jalo mang mej dah cebena nak, tapi AE lah beg ag nung tih atik yang tu elek nung jel mol tih tak elek marlo nata marlo nambak ag. Jadi kena hati-hati lah lelok pun saingi diri yang saingi nyawa yang untuk musim-musim teater, musim-musim jerebu tu, musim-musim yang tak mej-mej lah. Yang paling penting jangan world untuk jam-jam teh sebenar jam-jam nak ca. Kalau yang belum ca nak ca lah ya jam 2 teh lalu pun. Lepas tu ya 2:30 akan ekyog we lagu-lagu tradisional suara-suara genabag men moment ko yang akan terlekan untuk yang kenember. Jadi lalu pun jam sembang dengan lagu-lagu awal teh susah ku darah nong sirimai men moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, muai-muai lain daripada yang lain. Jadi, kena buat saudara. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Malaysia Mudani. Salam kasih sayang. Salam hadir. Kembali untuk yang kena buatnya jam 2.30 minit lain abali teh. Seperti biasa, yang dijanjikan untuk yang kena buat tehnya jam 2.30 minit lain abali teh. Akan sengmong suara-suara menko, menmok ke udara yang akan dipasangkan untuk yang kena buat yang akan utara ikan nong umnak kena buat. Jadi, yang akan trailer iaitu nong awak nong kampung Baung Lasah, nong Abe Amo Angah, nong RPS Kema Pemojek Ulu Perak, nong awak Pegegapeh, nong Pus Kuala Mu Perak, nong awak Balih Ulu Kelantan Pemojek, dan yang terakhir nong Jeffrey Kentin Kampur di Pus Hau akan yang terlai kena berhe. Jadi dia pun Encik kongsikan untuk gagas masa info trafik. Jadi mau maklumat kerja-kerja taraf lorong RFID Enya Plaza Tol terpecahle Enya Petaling Jaya Selatan akan UTL demikian. Untuk kemudahan akan bermula daripada 17 hingga 22 Ogos 2026 daripada jam 11 sehingga dan jam yang seterusnya. Dan ilalu pun Enya nak ada info well kemalangan Enya E2 Lebuh Raya Utara Selatan ana berlaku ni kemalangan dah ate. Jadi untuk rakan-rakan kenapa susulan berlaku kemalangan yang kilometer 199.7 arah selatan nong simpang 4 Mak Air Keruh lorong kecemasan terhalang pudus, trafik pun masih terkawal. Jadi lalu pun patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Cegah untuk kenapa berhati-hati memandu, jangan nona esok sendiri untuk memandu. Yang paling penting ingat si orang yang tersayang yang sedang perpoi untuk memang madir. Dan yang seterusnya info kemalangan lagi Enya Lebuh Raya Utara Selatan Enya Tenung Tengah daripada jam 12 teh mok ni berlaku ni susulan kemalangan je Enya kilometer 3.4 arah utara nong sepi Mesyah Alam lorong terpuluh terhalang trafik tersesak ke udara. Jadi lalu pun anda baik kongsikan untuk gagas masa info trafik, berhati-hati memandu. Jadi jom kenember semong well kena bagi yang pertama nong awak nong kampung Baung Lasah nong Sungai Siput Perak moy nong moy lain daripada yang lain.

0: kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Jom sembang Asik FM. Moi no moi. Lain daripada

Ya, jadi udah kena buat saya mong te lagu kena bag na terloi nong awak nong abi he suara abi lempoi menlar Taylor untuk kena bag rete Bali. Jadi lo pun semoga kena buat terhibur dengan lagu-lagu kena bag yang trailer umbregleg nong penta meletol menehleh mapai-mapai duh. Jadi untuk letol menehleh mapai duh jangan sesekali lah well untuk abu semong punya lagu-lagu tradisional, lagu-lagu kena bag adat patang larang itu jangan pernah ever gaduh hati lagu-lagu tradisional jangan pernah ever lalu pun itu dah egel-egel and era-era kemodenan era-era kemajuan untuk nak tapi pasal adat gaduh lagu-lagu genabag jangan pernah available lah sentiasa kena bersambung kalau tak elek boleh bertanya mati tak jeja ataupun masen on yang lebih berpengalaman mengenai bab-bab lagu-lagu tradisional itu ataupun mengenai punya adat tradisi kena bersambung lah sebab benda tu boleh berguna berpakai okay, masa bila jangan sampai awal nak perak langsung kalau tak bersambung. Okey lah, lepas tu saya mau berita well, jadi saya mau ini gerabak yang seterusnya moi nung moi lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Ye sadan nong kampung galang sengong lah asi FM moi nong moi.
1: Ye ali nong kampung galang sengong lah asi FM moi nong moi.

loy. Mabuk seraloy malo awe. Hai ye jali seniroy, dengarlah Asik FM lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moin nong moin.

0: Ye Liasmi dari Kampung Tulu Pestuer. Tengoklah asik FM moy nong moy. Ye sana Kampung Tulu Pestuer. Semonglah asik FM moy nong moy. Tengoklah asik dong eng.
1: Asik FM moy nong moy. Kecil. Tak pernah ada
2: Ya, Syuk FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Saudara Krembo Natek Seng Mong, lagu yang Nong Nater In Itam Jel Mol Ben Sek Senayek Ling Abali Teh. Okey lah, untuk yang Krembo seperti yang Italia ikan ate jadi puduh, tiba masa ye mengundurkan diri ye. Hanya jam 3.49 minit teh. Lepas tu akan diserahkan tugas merakam penyampai Nong Delik Jakun. Well, seperti biasa, ilok pun ilok yang laes daripada diri sendiri, ilok yang mej daripada tak hati. Semoga ilok pengusian isduh yang mej berguna untuk yang kenamba, bermanfaat. Kalau ilok yang tak mej-mej nak jadikan sebagai benda yang tak mej-mej lah, edol, ebus, mamoy, surat jeruk dengan kod edol. Benda yang mej-mej nak edol lah sebagai kegunaan untuknya mungkin mok lah. Daripada segi pendidikan, segi kehidupan yang semasa. Hello pun untuk rakan-rakan tengah memandu, selamat memandu. Yang kerja pun selamat bekerja. Semoga selamat loy destinasi yang tuju. Rakan-rakan yang keluarga pun, mabek tu pun selamat berpihak. Untuk yang ah, balik teh, jangan bel goreng kayu nak sama teh. Oh, teh susing baru tenawan. Okeylah. Ye pun misi undurkan diri anin dengan lagu yang saya soal, Friendhood, Yud Ku Sendiri. Lain ni, moinong moin, lain daripada yang lain.

ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH. Selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama. Meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah, khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Ringgit. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di litaran antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia, Asyik FM.
1: Pasti Munasyik.
2: Hoi, lama.
3: Dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Moin, moin. I seek a femme.

0: sambal manggur ini sebenarnya pun saya baru usahakan pada tahun lepas jugalah. Selepas hari raya. So cerita dia bermula beginilah. Masa bulan puasa tahun lepas, kita ada buat program berbuka puasa di kampung bersama dengan sebuah NGO. Okey, so NGO tu datang dengan ahli NGO tu lah ke kampung tu, kita buat malam buka puasa. Lepas tu kami orang kampung ni pun masaklah juadah untuk buka puasa tu. Dan salah satunya kita selit dengan sambal manggoy ni.
1: Sambal manggoy.
0: Jadi untuk makluman DJ dan juga pendengar Chef M, kalau kita temia ni, sambal manggoy ni memang makanan harian kita.
1: Betul.
0: Kita yalah selalu makan. Dan kita tak ada lauk pun tak apa. Ada sambal manggoy pun.
1: Asalkan ada sambal.
0: Sambal manggoy dengan apa pucuk ubi kayu dah selesai masalah dah. Jadi kami pun masak lah. Orang kampung tu, makcik-makcik bawang kampung tu masak lah sambal manggoy ni. Jamulah dekat apa ahli-ahli terutama dia ahli-ahli NGO, persatuan NGO ni tadi makan. Lepas makan tu diorang bagi feedback yang sangat ni. Bagus lah, sangat dia memberangsangkan. Orang kata sedap ni sambal ni, tak pernah makan. Apa sambal ni? Orang punya cerita tu sampai berbulan-bulan cerita apa tentang sambal tu. Bila telefon saya, rindu-rindulah sambal hari tu. Dan salah seorang ahli daripada NGO tu bagi show lah. Dia kata Tata Yas, why not commercialkan sambal ni? Dia kata commercialkan sambal ni, dia kata jual lah. Dia kata boleh pergi, kata sambal ni. Saya daripada kata-kata dia tu lah, saya terinspirasi. Saya kumpul makcik-makcik bawang kampung tu, saya bincang, boleh tak ini? Dia kata on, kita buat lah. So kita buat lah sambal manggoy tu atas jenama saya sendiri lah, sambal manggoy Tata Yas. Katanya lah, jadi kalau nak dapatkan sambal manggoy ni buat masa ni, hanya sambal manggoy lah kita buatkan. Dalam perjalanan akan datang ni, saya bercadang untuk perluaskan lagi kepada sambal petai dan juga sambal kantan. Sebab petai dengan kantan ni pun kita punya makanan juga ni. Kalau macam kita temia ni, kantan ni lagi dekat di hati kan. Kita makan nasi dengan sambal kantan je. Jadi kalau siapa nak dapatkan sambal manggoy ni, boleh tekan di beg kuning saya di TikTok.
1: Di TikTok
0: ada beg kuning, boleh tekan situ. Ataupun boleh call saya telefon terus lah. Boleh call saya terus. Nombor telefon saya ada di profil TikTok saya. Saya ada letak. So boleh order secara offline pun, tak ada masalah.
2: Moi no moi. I seek a femme.

Kisah lagu dari kumpulan Baroh ya, lagu dalam dialek Temiah dengan tajuk lagu Serimai, okey. Dan pada pukul 7.30 minit malam kita akan bawakan Ajria koleksi lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Genabak dan juga Cenulak ya. Dalam segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra, lagu-lagu tradisional masyarakat orang asli ya. Anak akan aku siarkan lagu-lagunya selama 30 minit sebentar lagi, okey. Jadi untuk Ajria, peminat-peminat ataupun penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional boleh bersama aku selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam. Sekaligus menutup tirai konti ku untuk hari 17 hari bulan 8 2026 ya. Dan antara yang aku boleh kongsikan termasuklah risiko El Nino pacu harga minyak sawit ke paras RM4,819 satu tan ya. Mana-mana niaga hadapan minyak sawit Malaysia ditutup pada paras tertinggi dalam tempoh 4.5 bulan pada hari Isnin hari ini, apabila pedagang mengambil risiko gangguan pengeluaran tahun depan yang mungkin berpunca ataupun cangkir daripada fenomena El Nino ya. Okay, jadi apa pun terus dengarkan Aisyah FM Moi Numoi dan kita teruskan hiburan dalam Mati Mareh, okay? Sebelum kita beralih ke lagu-lagu tradisional lah pada pukul 7.30 minit malam. Set lagu lama sebenarnya, nyanyian daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam.

0: Moin und moin. I seek a fam.
1: Ibra Semayas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin muslimat de mulia ya. Syukur semua okey, bor sehat sejahtera. Saudara, syukur ya. Aman hi lekat mong ame, lekat mong apa? Bukan semua ya. Lekat sui i ame i apa? Kadang masih sangat lagi apa ya dan ame ya TikTok. Jadi peluang demong ya, peluang demong ada mesti ikut kesempatan. Sebab ame apa merupakan tempat atau selai untuk hikek pahala, untuk hikek kelebihan de hebat. Antaranya saudara, barbar nu ame apa merupakan penebus ya, penebus dosa-dosa entoy. Dosa macon boleh terhapus bila ikut tau semayang, semai ampun nu Allah. Tapi ya, dosa entoy susah nge. Jadi aman hi barbar nu ame apa, jaga ame apa, boleh ki hapus dosa-dosa hi aja. Selain aja, terutama de berminat ya, de berminat cerak umur, barbar nu ame apa merupakan ya, merupakan nana cara untuk hikap kelebihan umur. Bukan umur lebih tala saudara, tapi rezeki pun jadi lebih. Ha, hebat tawaran ruk kelebihan barbar nu ame apa saudara. Sungguh bagi aja mohon setengah mai ya, setengah mai bukan semak ya. Pek gemar nu ame apa, nai rasa hajab jaga ame apa segod. Pek bebas memang betul saudara ya, bukan senang ya, bukan senang jaga ame apa lagi bila ya lampau rakna. Pek lalu cikjuk kradi tala, semahat bituluk, semahat biurus, nanon cacu, semahat bituluk. Memang hajab. Sebab aja Allah ki sedia pahala dah hebat, kelebihan dah jang oi. I penyudah saudara, sebagai panduan hi yang baca nanak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i maksud ba ima de berbakti nu ame apa, alangkah bahagianya isinoi. Pasti Allah ki cerak i umur. Fikir-fikirlah saudara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyiaranjakin. Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Moin Umur
6: Asyik FM. Moin Umur Kira Jumkira.
7: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef Maino Moin, lain daripada yang lain. Lama nak suku kaum, jom nyanyian Sinar Band. Nampak telah menghiburkan dia untuk mengot adih lah ya. Ha-ha. Jadi, Tok Leo lagi. Ia akan menyambut Hari Kebangsaan 31/8/2026. Semestinya sekarang ada pun dah bermulanya bulan kebangsaan. Jadi Nuhi semua, semestinya rakyat Malaysia, kalau bolehlah kan, pastikan hi sentiasa kibarkan jalur gemilang bulan-bulan talih aku pada ke ataupun ku kereta ke ataupun matalih kenderaan sekalipun boleh kibarkan sebagai tanda cinta akan negara. Jadi yalah, saya mahu bulan kebangsaan ni mestinya ang ramai ji bermacam-macam program, bermacam-macam aktiviti yang boleh diadakan. Jadi nungkit semua, sambutlah bulan kebangsaan dengan penuh rasa cinta, penuh rasa bangga dengan hi punya ang ramai ji negara sendiri. Dan juga jangan pernah hisip lah ya untuk pahlawan-pahlawan negara yang ngeromai ji dah pun ngeromai ji kena ikat keamanan untuk hit negara yang ada ya. Haha. Jadi jok hi mulakan hi punya segmen mengon adih pilihan asyik. Semestinya hi pun dah mong permintaan-permintaan joy juga ju talent asyik WhatsApp ke asyik FM. Jadi nongkit semua pun boleh QA permintaan mesti talian nasyik WhatsApp 0233251600. Jadi yang pertama, berbungan DJ N. Lundi, Jujurin Kelubi, Kapung Gajah Perak, Semain lagu Langit dan Bumi, penyanyi kumpulan Search. Terima kasih Jojo ya, dan Hek Juk Doh Abor ya. Bye. Okey, terima kasih Lundi atas permintaan lagunya. Jadi yang kedua, among selamat malam DJ Asyik FM bertugas. Saya Hamdan dari Mahang, Kedah, minta lagu dari Kazar. Ha, tiap waktu terluang buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua berada. Terima kasih DJ Asyik FM yang bertugas. Terima kasih juga Hamdan daripada Mahang, Kedah. Ha, kita main lagu Kazar ya. Ha, bukan main ni lagu. Jadi yang ketiga, salam DJ Asyik FM bertugas. Saya Kamal dari Batu 12 Gombak, nak minta lagu dari Secret Band, Santunilah Cintaku, buat hiburan diri sendiri dan pendengar Asyik FM. Selamat menyambut Hari Malaysia tidak lama lagi. Terima kasih DJ yang bertugas. Selamat menyambut Hari Malaysia juga Kamal daripada Batu 12 Gombak. Semoga Kamal dan juga semua pendengar Asyik FM pun terhibur lah ya. Jadi DJ Haji Ilai, ni lagu permintaan untuk pembuka hip punya segmen, pembuka bicara untuk mengenai adik. Jadi terus layar Asyik FM Mai Lumai, lain daripada yang lain.

nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Nsaka ane pengerak loy dui, rupanya mani ku ida je. Saja lele lagu yang mengisahkan tentang yalah cinta ataupun henuk je. Geromai je separuh jalan ataupun separuh nong ya. Aku sedih-sedih mengenai adik. Aha, pastinya DJ Reza akan menemani ingkit loy lah ke pukul 12 mengot gena ida ya. Jadi jom sambung baca permintaan-permintaan Ju rakan-rakan. Hey, yang pertama meng lagu ataupun permintaan Ju Paiza Pahit, ku ketik lagu Ju nyanyian Deloitte. Kau salahkan sendiri. Terima kasih. Jadi yang kedua memang permintaan Nyak Ketiba Ju Batu 55 Maran Pahang dengan bermuhnya Faridah, ku ketik lagu Ju nyanyian kumpulan Data Permaisuri. Jadi yang ketiga memang permintaan Ju Azmi Baharum Ju Pinang, katanya aku ketik lagu Ju nyanyian Yolanda featuring dengan Arif, Luka Sekerat Rasa. Wow, lagu-lagu yang ramai ji menggamit kenangan, menggamit jiwa dan juga menyentuh hati yang terluka. Ewah, Chef FM, moin-moin lain daripada yang lain.

0: Pilihan Asyik.
1: Pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
2: Asyik. Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. Pai Nenek ketik lagu Ju nyanyian Yolanda featuring Ru Arif, lagu yang bertajuk Luka Sekerat Rasa. Ju permintaan jurakan hit Azmi Baharum, Ju Pinang. Mantap, terima kasih. Jadi sekarang jam menunjukkan lebih kurang 9.45 minit mengot. Berbaki lagi 15 minit untuk melangkah ke mana lagi segmen. Segmen yang robai santai-santai, segmen yang menarik untuk, yalah, untuk hiburan hi kumungan adik. Jadi segmen Jok Healing. Tapi sebelum maji Jok baca no permintaan ni, lagu lagi berbaki untuk menutupnya segmen mengot adik. Jadi lagu yang pertama, Jo Aaron, ketiba Jo Sabahnya, ketiba Jo Borneo. Kukitik lagu Jo nyanyian Ekla Jamie Esteban, Luka Yang Tertunda. Dan telah saja menjaga permintaan Jo Suhaizi Senun daripada Terengganu. Kukitik lagu Jo nyanyian Fotograf Di Alam Fana Cinta. Dan lagu yang terakhir untuk menutup punya segmen segmen pilihan nasi untuk mengalah deh. Lagu Jo permintaan Rain Onion. Aku ketik lagu Jo nyanyian Siti Khadijah, Bunga Syurgawi. Ajilah ini lagu untuk menutup punya segmen mengalah deh. Semestinya genai doh yang akan melangkah ke nana lagi segmen. Jadi terus layan Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain, Luka Yang Tertunda. Asyik FM, pilihan nasi.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Lagu Jo nyanyian Jali Seniroy, Merak Kayangan. Ha, lagu yang semestinya Joy Mai biminat. Makin-makin lagi antara kalangan-kalangan peminat lagu-lagu Maihi. Maihi sendirilah ya. Boy yang tak kenal dengan Seniroy, ada satu kumpulan ataupun band yang sangat disegani, sangat Mai biminat lah ya. Ha-ha. Jadi macam In janjikan Ungkit semua kongsi, In akan kongsikan Ungkit semua berkenaan dengan memberi lagi maklumat berkaitan dengan info trafik. Menhineng sekarang ada melalui aplikasi X Plus Line, kerja penyelenggaraan ke kilometer 187.7, loilah ke kilometer 186.5 arah selatan, Jo Aikroh Nujasin. Jadi lorong Kongga JB tutup, dan juga juga kerja-kerja penyelenggaraan ataupun mengterbolong lah kan kiranya, ke kilometer 127.4, loilah ke kilometer 129.0 arah utara, Jo Yongpeng Utara Nupagoh. Jadi lorong Kungil pun sama juga ditutup, dan juga memang juga kerja-kerja terbolong juga ke Jambatan Pulau Pinang, ke kilometer 3.0 ke kilometer 0.2 arah timur, Jo Pulau Nuprai. Jadi aja lain-lain memberi info kek boleh kenang info-info dia melalui aplikasi X Plus 9 1800 88 000. Haji lain nombor hotline untuk Plus Line lagi sekali sebut 1800 88 000. Jadi boleh kineng kupaji, dan juga boleh getik juga Chef FM nombor yang akan ngerok banyak kemas kini dari semasa ke semasa. Jadi hari ini 17.98 semestinya sedang berlangsung Sukan Malaysia Selangor 2026. Menhineng kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 setakat setakat 7 mengot net ne. Yaji Terengganu masih lagi di kedudukan yang pertama dengan mengumpul emas Ijeng Oi 13, 20 perak, 7 gangsa. Diikuti dengan negeri tuan rumah ataupun tuan rumah bagi Sukma tahun ini Selangor, sama juga 13 emas, 14 perak, 9 gangsa. Dan tempat ketiga masih lagi Johor di kedudukan yang ketiga dengan mengumpul 10 emas, 12 perak, 10 gangsa. Haji Lailai memberi lagi hari lagi untuk temasya adik berlangsung. Jadi Nungkit Sukma, kalau kineng ataupun kupani maklumat-maklumat berkaitan dengan Sukma deh, boleh kineng menusi RTM yang sahih di RTM sahaja. Boleh kineng muat turun aplikasi RTM Klik juga untuk kineng berbagai lagi acara dan juga ipani juga. Ngeromaji info-info semasa berkaitan dengan Sukma ataupun Sukan Malaysia. Jadi kini kita akan jual lagi maklumat-maklumat dan juga cerita berkaitan dengan menghampiri punya JIS kebangsaan adik. Jadi mai cerita Puat Genaik Doh. Jual nak ilan lagu, jual nyanyian Hakim and the Magistrate Saksama. Chef M, Moy Numoy.

Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: 11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Anta, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Residen British di Perak, J. Lorney, Residen British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Residen British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Residen British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Lestari Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK9.
1: Baik, kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan sebentar lagi Al-Kisah, insyaAllah, untuk kita dengarkan ulangannya dari Konti ke Usaha Tani sebentar lagi bersama Pak Ngah, tetamu yang dibawakan oleh penerbit kita, saudara Fandi Abdullah, insyaAllah, sebentar lagi bersama Suhaila Aris, dua penerbit yang bersama menerbitkan Al-Kisah ini. Jom kita dengarkan terlebih dahulu dari Baby Face, Bunyi Aku, Salam FM, salam untuk semua.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat. Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan

0: 4 bilion ringgit, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Sementara itu, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baru bagi separuh pertama tahun ini, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion ringgit. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna. Ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam per itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Baik, peluang kedua. Ha, wajar ke kita berikan ni? Ha, kita nak tanya jugalah. Okey, ada pendengar kita juga kongsi daripada Perth list jauhnya Fahmi ni. Bagi saya bang, peluang kedua boleh je bagi. Tak ada hal. Tapi kepercayaan tu untuk kita bina semula tu memang rasa lain sikit lah. Mungkin tak macam dulu. Dan kita harap yang penerima peluang kedua tu untuk accept lah apa yang terjadi. Oh, betul juga kan. Betul. Bila kita dah bagi tu, kita akan rasa lain. Selalunya kan, orang yang minta tu kena bersedia lah dengan apa jua yang berlaku apabila peluang itu diterima. Wow. Okay, ada yang share juga ni. Bagi saya, peluang kedua tu bukan bermaksud kita kena terima dia semula dalam hidup kita, ataupun kita bagi pengharapan ke apa ke tidak. Kita boleh maafkan kan, tetap jaga batas. Wah, ini macam nampak macam banyak tentang perhubungan. Dia cinta ke semua ni? Allahuakbar eh. Jangan macam tu. Okay, ada yang share juga di peluang kedua tu, saya rasa bagus sangat. Nah, tak kisahlah dalam apa semua, dalam aspek kehidupan kita, ia memang bagus untuk pemberi peluang kedua tu dan memberi kepada orang yang memohon peluang kedua tu. Kadang-kadang mungkin pengalaman pertama tu rasa tak best, tapi yang kedua tu kadang-kadang akan jadi lebih baik sebab belajar daripada pengalaman. Okey, saya suka sangat. Terima kasih kepada yang hantar komen ni. Saya suka sangat dengan apa yang dikongsikan. Betul, kadang-kadang peluang kedua tu lah untuk kita bina semula kepercayaan yang lagi baik, lagi bagus. Dan kadang-kadang kita belajar daripada pengalaman. Mungkin yang pertama tu tak berapa okey, tapi peluang kedua ni kadang-kadang lahir dengan hati yang lebih ikhlas. Masya-Allah, sangat-sangat hebat. Kabeda akan bersama kita 7.45 minit pagi. Ini dia Amira Uthman dalam Sujud Ku. Salam FM, salam untuk semua.